你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是

0: 什么？
1: 日差しの白銀軍第613師団混雷大ゼロン四号地方国近装備隊に通達する。まずおかけの将員には気分よいで94式7センチ半損砲一面を指摘に発射し、大正11年式軽機関銃一挙を盗難されし刑につき総国これを免ず。その諸君は厄介だけを軍装を持って大行となす。なるか以内に本質兵器を造作し持って海を突こない。こうたれよ。もし何かを減っても発見せざる場合、本国へ送還を終え、軍法会議に付す。